0: Jesus Christ. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Now your next prayer and say, kwai on fa so ka se ponguya. Ye didi. Sister, ye bomba ka kire urade nyankopon se. Se problem no se fru ma me fi. Se fru wan ka sam from so. Ana obi ana soma sade ne se mra so no. Ye retani ade no.
2: Yes Lord.
0: Ye yisa no mbi fru so. Ye yisa ya ri fru so.
2: Yes Lord.
0: Ye yisa wo fru so.
2: Amen.
0: Se kofo bi ana bopo. Kadi beti ka se urade nyankopo.
1: Urade nyankopo.
0: Sunsun ne hunam.
1: Sunsun ne hunam.
0: Sabe nye obi ahwe.
1: Sabe
0: nye obi ahwe. Ti bia me nam no. Ti bia me nam. E fi. Me ma me fi. Me ba pa fi. Se obi. Ana asuma. Se mra me soa. Me retene. Adimano. Babu se. Yo tu bobo dai. E ba de so. E no sum nya sa fi die. O to ni fi die. Aladuya Oja Egula ho Esesade Wo yesu dem Pray Da da da Da da da Da da da Da da da